0: Karins ushe. Kiwo ngale yagyub zamashbe. Agui shidin lo nyebar gya chiyadi. Xiao shang nye rogu chebi. Limizhu nye rogu chije bitu chumshi. Xiao shang yuze nye rogu chebi da. Yine tamade nyinjina dunye xiao shang shi. Kecha shunye xiao shang shi. Hidenga. Gung su shi loha xie chugi. Tabudu kake chungyo ma shi.
1: Rāli yāngā yōshī wō. Nīn zhīn nāni tēmā kārī yōshī. Feng Du. Nīyē qiān nā rāi yōng shī rā duwā.
0: Ngā xiao chāng lē kio khār tō. A. Yū kāṁ jīmyā ngā xiao chāng lē ngā yū lā. Rīng nē ngā xiao chāng lē yā yū. Bē chūng tō nē xie bī nē nē lā yī mā shī. Yī nē kā shī nā. Nē tō tā shū bō sīm tū. Kā lē tī chē yī bū yā. Yī kā shī nā a.

0: Hezi, Sasani, kvacha nyeba.
1: Ji.
0: Ji, ya xie da nos, ni atras zi yin, ni le bdi yin, ni ma ran le atras pi zi yi.
2: Ran le b yue bri.
0: Hezi, ye ga chi, ta chen a, cao wei yor da.
2: Cao wei na chi.
1: Ni tu do qi ni ri chi zi yi. Nāmba dī zhē duyān jī, kāpā zhū nī yī bā. Kādī nāmba duyām sī wā shī, būgū dāwā kō zhō yu zā, dīm zhī qī wā sām chū. Chē zā, jā lā tō sī nyū gā zhū nī yī dā.
2: Dāwā jī sī bē dīm zhī lā ngā yōng gō chū.
0: Yōng gō chū, rā mā yōng kī zhī sī. Nē sām tā cā, rā ngā cī wū cāng kī cā wū, cā wī bō rī bā. Fēng shēng lī, gōng wē fēng lā. Chē zā, dīm zhē dī nīpā tō chā yē bā chō rī, nē sām tā cā. Ngā rāng zō cā wū nō bā dī gē zā, nē bī jīng lō sū dār chī zī yu, nē kū chīng bō chī gē bā. Dī nē, xio bā gā ngā tōng chē bā kā kā xē chī gā nī, xio zō chē gā zī gē bā chī, dīm zhē chā yē bā chī yī.
2: Ā sī, kā lā dāng bā dī kē yō mā rī, yī nē xio bā mā bō, xio bā bā mā chō bē gā jī dāng bā rī dā.
0: Ā cī, rāng yī nē, dī mā chā yā khā rī, dīm zhē sū sū bā. Rānyu ā, lū sā tāng tū, shuā bā yu bā pū, sē tē gyū rū bā, xiāng tā kār chī gu rū ā. Rān yī chī gu tū yī, shuā bā gyō mō chū yā gī, tūng zē tē tēn tē, sōp chū yā wā chī gyab chū gu rī.
2: Ā sē, yī nē tāng tā sōp chū gyab gyū rū bā. Rān mī sīng bī yī nā, gā ngā chē chab tō sū lāk chā gyab yō. Nē rā, tēr tū chā yō sām xīng mī tū yā.
0: Chī sī mā shī, mā shī nē rān mī tīng chē mēn bā.
2: Ha, ni ko bu do wa.
0: Ni da xie. Ngang dong ga ni do bu ding zo, ma na zu chuo bu lu du bu ba. Xiao ba jie di, kong zo lian ma jian ta ge ba. Kong zo lian di ba cha bu ba. Xie ya ge ya di.
1: Da zhi xia. Bi jin xiao ba zo ni mie ba, niao yun de long xin dan de niao zu ju shi. Da fen ka le nian jie, da niao ma shi.
0: A ci, ran ka guo de pa zong da. Ngang zo wu chang ge cao ge za, dim zhi di ni ba do cha ge bu qiao le. Di ming le zhi xi a su ge, dam ni qi le ge ni. Dei ya, na mo la kyab cha chi yibsa.
2: Si, wei, rang do de jik du da. So su hongmen yin sen gu du wei a.
0: Si, nga hongmen yin gu kutu chen so.
2: Chen na na mo la kyab cha chi ya kap du.
0: Ya, nye de, tenge di la kyab cha chi yibsa.
2: Kari, kari ting du sa ri.
1: Da ji xia, ji xia, ni jala nyo a zhu da.
0: Ma si ne, rang chi
2: du
0: kar du
2: a. Do de jik du da.
1: Ji xia, ji xia, ki ni gu zhu dame chi ye so shi du.
0: Mi di yin na.
2: Nga ni, mi na la, de ga zhu ye yin. Chido de wei, ran yu.
3: Chido bu shi di ne zu yu chido ping zhe lian yu mie. Tan de shi ju mu de zhe mie, nyong cha mie zhe. Ma xin ne, nga mie bi ne chep shun de zhe shi bie.
4: Yi zhun, ta ta nga ran zu dun da zhu gu yu mie xie zu ti ge ma da. Ke si gu de bi ne, ki ran zu ngui ke jie gu de de jie zhu shi. Nga ge zhe zhu shi a, nga bie sa ma shi bie.
3: Ke si ke sa ran ne.
4: Ke sa ran zu ne, nge lun bie zhi zhu zhe xiao, yong de wei.
5: Feng Du, that's good.
4: Let's go.
5: So you can see Wu Xiaojian in Dawaji's house, and then you can use it. You
4: can use it in Dawaji's house.
5: Dawaji, I'm going to use it.
4: Hey, you... Hey, you're going to use it. Hey,
5: let's go. You can use it. You can use it. You
4: can use it. So you can use it. You can use it. You can use it. You can use it. You can use it. 可对里面写出题目送然后不用写下重组的马用参不要的呗啊这一趟的名字对就送上找我没有名的冲上了我还提着你也参不那么长写对应的然后参不到的可是给不上拉比呢我让参不搞不用过是吧可是过不得比呢然后不用我写上的看里面看是